0: Ultra Soft Smooth Hair tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
7: La cruda te está matando. Tranquilo, cáele a la cevichería 911. Ven y cúratela con aguachiles bien picositos. Y dile adiós a la cruda. Pide un cevichito playa azul y acompáñalo con tu respectiva michelada bien helada. Que te vuelva a la vida. La 911. Sí, la cevichería 911 en North Becos Road. Deliciosos y frescos mariscos. 702-462-2042. Cevichería 911, North Becos Road. Aguachiles, donde la cruda no tiene oportunidad.
8: ¿Qué es un aliado?
9: Un aliado es quien está contigo siempre, quien te guía, te orienta y te defiende cuando tú, tu familia o tu futuro están en riesgo. Un aliado es más que un abogado, es alguien que habla tu idioma, que entiende tu historia, te respalda y no te deja solo.
10: Con los hermanos de Castro Verde tienes un aliado. Llama al 702-222-9999.
11: Los hermanos de Castro Verde.
12: Los aliados
13: de la familia hispana.
14: Nevada Dentistry and Braces tiene un nuevo consultorio en Eastern y Bonanza, en el 581 Northeastern Avenue, y ahora está aceptando pacientes nuevos. Si necesitas alinear tus dientes con frenillos regulares, transparentes o Invisalign, aprovecha ahora nuestros precios para pacientes nuevos. También trabajamos con coronas, puentes e implantes, dentadura parcial o completa. Aceptamos mayoría de seguros dentales. Aplican restricciones. Llama al 702-444-7810. 702-444-7810.
15: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: El sábado 25 de julio te invitamos a la Feria de Recursos de Regreso a Clases, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en Helen Cannon Junior High, 5850 Oakley Street. Habrá muchos premios. Además, se regalarán mochilas y útiles escolares hasta agotar existencias. También se ofrecerán inmunizaciones, exámenes de salud y físicos deportivos. Participa y gana paquetes familiares de 4 boletos para San Diego Zoo, cortesía de tus estaciones favoritas. Te invitan La Tremenda 103.5 y Latina Beats 99.3. No faltes.
12: Lo que sigue, más ritmo, más rolas en La Tremenda 103.5.